0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סמני, אהולה ירנגה רוטה ונרניאובת.
2: אני אולי רטף שולי, אהולה יגון נגן נאחתה שום גלועת, תקון נאון נגן נאחתה שולי לא. תמן נלו בנות שולי תאונגי שיאנגמן, אהולה יציאר המלא. אני אולי רשור נגל אוקסמה יגני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is